0: Eli, Eli, znaš plivat?
1: Ne zna.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikad kupala, pa nisam ne mogla naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, e. Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš. Ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, a?
1: Dublje?
2: Pa si, malo dublje.
1: Neću.

0: oglasi.
1: E, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo, 102 MHz. Hvar, 100,2. Komiža, 88,4. Labišnica, 101. Dugopolje, 105,3. Brač, 104,5. Vrlika, 105,8. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Evo, dobar dan, draga Ana.
1: Dobar dan, dragi moj Šime, pozdrav vama i vašim slušateljima. Danas malo sam skoro zakasnila, čekala sam dugo taksi, ali taksista mi je rekao, videći mene, kaže, nemojte se ljuti, gospođo, što jutro su ovako kasni. Malo vremešniji ljudi poželjeli su jutro sprošetat, pa im je tu i tamo pozlilo na cesti i mi stalno vozimo na hitnu. Pa ja sada vama, vašim slušateljima, kažem da je vanka prevruće i da ne pokušaju šetat. Neka stoje u hladu, pa večeras, predvečer učiniti
0: džiri. Lipo nas slušaju.
1: Da.
0: Evo, sad je bila pjesma More, more. Jeste li kad brojili koliko puta je spomenuto more?
1: A vjerujte mi, Šime, jedan put sam izbrojila 72, pa mi se činilo da je malo, pa sam sljedeći put slušala, pa mi se činilo 74. Ali nevjerovatno, na onom kraju, to 3 po 3, ja vučem crtice pa križan, tako brojim. Ali na kraju uvijek me nešto prekine. Sad nisam sigurna, je li 72 ili 74, ali predugo je. Bez obzira šta more volimo i šta je more, broj 1 u našem životu, predugo traje to more u pjesmi.
0: Ali mi ćemo sad početi upravo danas, počnemo tu priču o moru, odnosno morski dnevnici.
1: A Šime moj, ja vam se zahvaljujem što ste u ovu vašu nedjeljnu priču uvrstili moje brodske dnevnike.
0: Da, brodske, ja ne kažem morske, brodske.
1: Brodske dnevnike, to su zaista morski. Pisani su na moru, pisali su u momentu osame i otuđenosti, kad ti sam s morem, more voliš, ne znam kako, ali nekad ti ne pruži onoliko koliko bi ti trebao pružiti tvoj bliži ili neko od tvoje obitelji. Ali, htjela sam vam reći na početku, prije nego što počnemo s tim našim isješcima iz tih morskih brodskih dnevnika, te dnevnike sam počela pisati vrlo rano na brodu. Prvo moje ukrcanje je bilo 1968. a završilo je 2001. Dakle, jedan dugi pomorački staž. Prve moje brodske dnevnike ili moje zapise, kad sam odlazila kući, uglavnom sam im bacila u more. Zato što su pisani bili na onim brodskim rashodovanim dnevnicima koji su imali debele korice i to bi izazvalo veću težinu u kuferu. Onda sam računala bolje nešto priskrbit za odnijet kući nego te moje papire, ko zna oću li im se ikad više vraćat. Onda bi svečano išla na krmu, ispustila ga u more. Nekad bi mi bilo sjetno, žao mi je, ipak je to pustih mjeseci ispisano tu. Ja nikad se nisam vraćala onome što sam pisala pa nastavljala. Nego u momentu kad mi je bila potrebna družba, tako ajmo reći, ja bi pisala i praznila se i bilo mi je bolje. Onda bi ja s tim mojim papirnatim sudruzima došla na krmu, pustila ih u more. Ona, kako bi vam rekla, za brazom, oni vir bi ih dva puta okrenuo, ja bi rekla, more mi vas je dalo i moru vam ih vraćam. Tako bi sam uspjela sačuvati samo dnevnike pisane od 80. do 2001. kad je bilo moje zadnje putovanje.
0: Nikad... Znači, što ćemo danas slušati, to je prvi...
1: To su prvi počeni pisanje, ali moram još nešto reći ime prije nego što poslušamo priče. Zapravo to su isječci. Moram vam reći ko mi je dao naputak da bi se jednog dana ti dnevnici trebali objaviti.
0: Objaviti, da.
1: Naime, ti dnevnici su bili u 26 bilježnica koje su stale na mojoj jednoj polici. I slijedom valjda interesa za Jakova i mene, tamo kad je bila godišnjica mora 2004. nas je posjetio vaš kolega Vedran Očašić. Došao je napraviti intervju s nama dvojicom za Nautiku, koja je izlazila, onaj časopis, lijepi je bio časopis. I Vedran je pitao nas za naš način života i ja sam negdje spomenula te bilježnice. On je htio vidjeti bilježnice, onda je prevrtio jednu i kaže, mogu li ja nešto iz ovoga zapisati? Naravno, to je bila, kako bi rekla, nisam nikad računala da će ikoga to zanimati, a kamoli jednog novinara, korpulentnog, onako kad je došao kod mene. Ja sam ga slušala na radiju, moram vam to reći, ali nikad nisam zamislila da je to jedan tako visoki, jaki muškarac, kad je došao moja vrata, nekako iznenadio me, ali ugodno moram reći. I onda je izašao u nautici taj naš intervju i Vedran je napisao, dakle stavio je naše fotografije iz stana, iz našeg života, i taj isječak je stavio i napisao je govor gore. Ovo su zanimljive priče iz dnevnika Ane Grabovac i ja vam kažem da će ovog dana ovo biti bestseller. Evo ga, ja zahvaljujem Vedranu što je prepoznao u tome neku vrijednost. Nisu moji dnevnici postali bestseller, ali su ugledali životnost. Imaju životnost i još vam moram reći, tako je to krenulo. A onda je moja nečakinja pronašla te bilježnice, moja koke koju vi poznate. Ona govori, šta ti ovo na ovoj salaži? Ja govorim, a to je papirik što sam ja pisala. Da, mogu li ja to pročitati? Naravno. Došla je do par dana i rekla je, ovo moramo štampat. Ovo je neobično, ovo nikad nisam do sad pročitala,

0: Dragi prijatelji.
1: Njima dvoje.
0: Njima dvoje. Dvoje, tako je, oprosti da je Šime, počela sam gramatički griješiti, znači da sam prebrzo govorila. Dakle, Damir i Lada su štampali sve te moje dnevnike, pripremili su ih za tisak, pomogli su mi napraviti naslovnicu, uvode, sve su to radili ti moji dragi prijatelji koji su puno mlađi od mene i koji su imali veliko strpljenje. Ja sam im zahvalna, jer da nisu oni nastavili tu moju priču koja je započela Koke, ja ne bi bila danas zasigurno s vama.
1: Ja vas obožavam, ali jedva čekam da poslušamo prvi dio. Možemo.
0: Ajdemo.
1: Idemo.
0: Idemo.
1: Može, krećemo.
0: Bravo.

Sve je bilo krcato. Vrućina, ljeto. Zavidili smo im. Kako li je doma? Čuli smo da bavlje ljeto caruje, a mi se spremamo za čud Atlantika. Mul s lanternom bio je pun svijeta. Sigurno su guštali gledat nas ovako velike. Brod od 72 tisuće tona, prazan, cilj vanka, prava je grdosija. Poneki su nam čak i mahnuli, osobito kada bi ugledali mene, ženu na krmi. Hladan je ovo svit na sjeveru. Da smo kojom srećom ovako prolazili blizu Dubrovnika, kakva bi to bila vika i cika. Puno bilih lancuna bi iz najudaljenijih ponistra mahalo za dobru sriću i mirno more. I cijelim putem bi nas pratila zvonjava dumni zdanča. Sada mi ostaje samo vrijeme. Puno dana i bezbroj sati. Što učiniti s njima u ovom lamarinu što trese i šuška? Dok je kapo u kabini, sve je okej. Ali on je na manovri, a ima i veliki problema u makinji, pa ćemo se vidjeti tko zna za koliko sati. Kada sam ovako sama u kabini, loše je. Ostaje mi jedino glazba s kazete Splitskog festivala i moje obavezno pletivo. Ovo drugo postaje već otrcano. Uvijek te igle i nebrojena klupka vune vučem sa sobom. A jedan ovakav morski vuk kao ja mogao bi na ovoj lađi što god korisnije graditi. Ali tek smo na početku puta. 10. rujna 1980. Po moru. Živo smo večeras zakoraknuli u Atlantik. Nakon svih onih što užih ili širih prolaza kroz europsko kopno, dočekao nas je sada oko 21 sat nemiran Atlantik. Gotovo je teško pisati po ovom valjanju, jer ljulja na sve strane. Brod je u balastu, pa je kao prava šešula. I trese, i klapa, a kroz malo odškrinuti fineštrin huči vitar. More ulazi priko bande od broda. Ovo je tek početak. Ne škodi mi još i ne daj Bože gorega. Kako je počelo ovo putovanje, sve me strah da će biti barufe. Jutros je bilo velike strke. Baš sam se počela spremati za objed, a moj Jakov pušio zadnju cigaretu kad je nešto puklo. On je odmah izjurio vanka, a ja sam mirno nastavila svoj make-up. Jakov se na trenutak vratio u kabinu, pogledao gdje sam ja i izletio. Nisam znala šta se događa, ali očito nešto nije bilo u redu. No nisam se brinula. Provirila sam kroz fineštrin i kako nikakvih promjena nisam opazila, nastavila sam sa svojim dotjerivanjem. Danas je dan mornarice. Svečan će biti objed, pa je trebalo bar malo osvježiti lice, kad već moja oskudna garderoba nije za svečane prilike. Baš sam se bila lijepo sredila. Čekala sam Jakova, vrijeme objeda je već prošlo, dobro sam bila ogladnila i dodijalo mi je čekati, ali drugog izbora nisam imala. Čulo se komešanje po kaniželi, no ja sam mirno sjedila i glad zavaravala rješavanjem križaljke. I sriča Bog da mi nije palo na pamet otvoriti vrata od kabine, jer bi me uhvatio strah. Ono što je puklo, bila eksplozija ventila i pusta para je pištala na sve strane. Svi su se bili razbižali po krmi od straha da ne dođe do gorega i svo nadgrađe skupa sa mnom odleti u zrak. Zato je Jakov došao na trenutak u kabinu provjeriti gdje sam, ali na sreću ništa mi nije rekao. Pa sam bila mirna. Brod su zaustavili, uru vremena su popravljali kvar i sve sredili. Tako sada plovimo u miru, iako svako malo moj kapo ide u makinju u kontrolu. Prisijanan je danas ovaj dan mornarice, a ona je dobar objed od predjela do kolača. Jela sam kasnije bez teka, od zakašnjelog straha, jer mogli smo svi loše proći. Večeru sam preskočila.
sada već dobro trese i teško je slijediti misli. Valjda će ovaj Atlantik biti mirniji sljedećih dana. 11. rujna 1980. Po moru. Valja. Boga mi dobro. A i te goba ima. U jutarnjim satima izbio je požar na pomoćnom motoru. Opet je Jakov trčao onako pospan u makinju. Koliko već ovo sati uz vrlo malo odmora radi. Pa kad mi kažu doma, blago tebi, gdje su sada oni moji zavidnici kući da vide kakva je kora morskoga kruha? Od kada smo na moru, ja ne znam koliko smo nas dvoje rečenica razmijenili. Vječno u trci, u kabinu dođe malo odmoriti noge. Danas mu i ja zadajem brige. Puno valja i loše mi je, pa mi on nosi obroke u kabinu. Trebala sam pred polazak poći u Svetog Ante i učiniti one moje obaveze. Eto, nisam mislila na sebe. To uvijek učinim za Jakova kada ide na brod. Nije vrag da ćemo ovakve sreće biti cijeli vijač. Valja i valja. Sunce stoji visoko i još više mami ovo divlje more. Biće bolje kada padne, onda će se sigurno i more smiriti. Do tada... pacijenca. 13. rujna 1980. Po moru. Dan je ugodnije prošao. Prestalo je valjati. Brod zatrese ponekad jače, jer se more nije još sasvim smirilo. Dok je jutro bilo sivo i tmurno, popodne je zablistalo u suncu. Ono mi je vratilo izgubljenu snagu i raspoloženje. A valjalo je tek koji dan. Sve je sada mirnije. Posla u makinji ima manje. Polako se stvari sređuju. Pa Jakov i ja možemo pričati češće. I u miru, u bitoko. Sutra smo oko podne na zorima. To je već trećina našeg puta. A zore uvijek iščekujem s nelagodom. Jednom sam čitala o brodolomcima koje je na zorima u strašnom nevremenu progutalo more. Zato se uvijek veselim kada prođemo Azore. Čak je onda bolje vrijeme i ugodnija plovidba. Ovo će putovanje brže proći, ako nam more bude naklonjeno kao sada. Novosti nikakvih. Čuje se samo glas Amerike. I to slabo. Grmljavina guta glas spikera. Slab je prijem i nervira nas. Spiza je još dobra i čini mi se da sam već dobro ugrozila teškom mukom stečenu liniju. Što drugo raditi nego čekati objed i večeru, a u međuvremenu nešto prigristi u kabini. Ali nadam se kako sve ovo oko mene, a i ja skupa sa svime, trese i vječno je u pokretu, da će dio dobivenih kalorija otići s vibracijama. No zrcalo pokazuje drugčije. Čitam Eriku Jong. Strah od letenja, šporkarija na jedan poseban način. Ovdje dobro dođe bilo kakvo štivo. Mislim na kuću. Znam da su svi dobro. Ponekad sigurno netko od njih pomisli na nas. Navikli su se da nas nema. Naša navigacija im je dio svakodnevice. Doma je ponoć, ovdje je 9 navečer. Dakle, već smo 3 ure natrag. Sigurno je blaga jesenja noć i svi su već u blaženom snu. A nas dvoje koračamo dalje Atlantikom, nadajući mu se dobroj i blagoj čuti. 15. rujna 1980. Po moru. Ništa nova, osim što opet valja i valja i valja. Ko bi rekao da se ova grdosija može ovako bezdušno valjati? More ima toliko snage da je ovo što čutimo sada sitnica. Nepredvidljivo je. Kada je na obzorju ružičasto sunce, a površina mu plava i svjetlucava, prekrasno je. To je mir Božji. Samo par trenutaka kasnije, lijepe nature morte nestane. Sve podivlja i zaprepastiš se toj promjeni u hipu. More je to opjevano
i toliko mi drago. U sebi krije zle i dobre čudi. I vlada se kako i kad mu se čefne. A ti ricaješ kafetine brzo da ne ispadnu iz radnog stola. Kada se brod dražesno okrene na bok i ricaj umorno tilo na postaje. Dobro se pazi da čvrsto ne zaspeš, da te u svojoj nestašnosti ne izbaci iz kočete. I trpi šuškanje na sve strane po kabini. I ufaj se u Boga da će sutra zbonacat. A zbonacom će ponovno oživit sva ona opjevana lipost, mirnoće i plavetnila. Nitko ne bi tuka more kad ne bi virova u sutrašnju bonacu. S njom je lakše opsluživat lamarin. Težak je posao i život na ovoj latenoj tikvi što siče ocean. Koliko je čovjeku potrebno uložiti trude i muke da bi bio u paru i na usluzi ovome lamarinu. Uz vječno treskanje i bal pod nogama. Na kopnu se mogao naći lakši posao, ali tebe je baš ovaj dopa. Pa ga guraj dalje. Malo koji kad proba more, prekine ovu muku i penšijun dočeka na drugom poslu. Kada si ga kuša i živija s njim, teško ti ga je ostavit. A slasi ga k vragu po 100 puta na dan i jedva čeka poš doma odmorit kosti. Uvijek ti je jednako teško spakirat valižu i poć na avion, a greš doma. Kada s istom valižom ideš od doma na avion na ukrcaj, opet je teško, muka, grob ti je u prsima. More je čudan stvor i da nije takav, tko bi mu trpija čud i pustija mu se da ga ovako muči, vaja i uzima mu dušu. 16. rujna 1980. Po moru. Tropski je zrak pun sparine i vlage. Ne može se vanka izdržat ni 10 minuta. Od jučer air conditioner radi punom snagom i u kabini je ugodno. Pomalo i rizi. More se smirilo. Samo ponekad zavalja kada naiđe treći val ostatak. Sjećemo čitave površine žute lažine koju izvlači golfska struja i nosi je sa sobom prema sjeveru. Danas sam kroz fineštrin ugledala tanker. Prošao je prilično blizu. To je prvi brod koji sam od Partence vidjela na ovoj beskrajnoj pučini. I bilo mi je puno drago. Ipak nismo sami u ovom bespuću. Ne mogu se pohvaliti da sam u ovih 10 dana i jednom izašla vanka na krmu. Čudno je to. Zapravo si stalno vanka. I tu ti se sav život odvija. Na brodu. Što je u pokretu. Vanka vode sve ka nižele. No jedini pogled u svijet je pogled kroz otvor fineštrina. To je sve. I to ti je dovoljno. A doma? Doma poludiš ako jedan dan ne izađeš u grad. Doma je sada oko 23 sata. I tko zna kakvo je vrijeme. Je li još toplo? Ili im se već jesen uvlači u kosti? Mi smo u zaostatku 4 ure. Tek je 19. I još je čitava vječnost do ponoći, kada je naše vrijeme za spavanje. Slušamo Olivera i na dalinu i osjećam blizinu kuće. Lijepo bi bilo da smo sada doma. Nije da osjećam nostalgiju. Možda sam malo ostarila i romantika ovih plavih puteva polako me napušta. Samo da ne valja. Biće još lijepi dana.

0: Mnogi će reći da je pjevati kod Rajmira Kraljevića bila velika čast, a oni iskreniji dodaće da je to ponekad bilo i malo stresno iskustvo. U rubrici Tragu beskraju prisjetit ćemo se vremena kada su se pjevači borili za ostanak u glazbenoj ligi maestra Kraljevića, kad su se brojali minusi, brusili tonovi, učile lekcije koje se pamte cijeli glazbeni život. U tome će nam pomoći jedan od onih koji je sve to prošao iz prve ruke, dugogodišnji tenor Klape Kambi Jozo Delaš.
1: Došli smo svi, znači, 97. još je bilo, ja ne znam, Špiro je bio već tu i naravno krenulo se s radom, bilo je drago, imao sam malu tremu. Počela je rađa. Rađa se odvijela na način, smo mi imali 2 sata probu. Huraj, kad se radilo, znači, ako si zakasnio na probu, imaš minus. To znači, ja dođem na vrijeme, i ja brljam tamo na balkonu i on već pararararararara. Ja dođem, ja govorim, pa šta sam pisao minus? A kaj je, zakasnija si. Volio sam njegov rad, me zanima, da su bile lagane pisme, ne bi možda ni bio u Klapi Kambi. Njegova ova pisma provjerilo, on je prvi krenuo sa tim obradama. Neki su ga kudili, neki su rekli nije to za Klapu i kad se to pokazalo dobro, za njega su, znači, svi oni koji su bili žugali da je to više nije Klapa, ono, za njega su pošle te obrade. Od tada je to i krenulo ovo što je. I šta sam mu još radio, znači, ja sam mu se znao osvetiti. Zašto osvetiti? Ja ga pitan, mogu li izostati probu? On kaže, koji je razlog? Ja govorim, pa evo, bio sam od Rima i umoran sam i ne mogu. Jednostavno, ja umoran sam, ja govorim, javlja snig, pada sustjeri sa, ja govorim, i sad dok se budem vraća, bit će sniga i ne dam se, ono, ako moš. To meni je, kaže, opravdan. Ja dozijem na probu, kolega, jedan, nema ga, ja govorim, di je kolega, a kaže, bolestan, a nije bolestan, ja znam da nije bolest. Kaže, ja moram sam tako kalja, što nisi rekla. Ja govorim, dobro, drugi put lagati. I onda sam ja vratio remaš opet, ima na klaviru onaj joystick sa strane i onda moš ono povisto, imamo, znaš, ono, i ja njemu podignem malo to i stavim čaškalicu ili papiriće i onda on piva, on kore za gospu, digli smo se ovo, šta je ovo. Na kraju on uzma melodiku, ja isključim, ja izvadim taj papirić i ono vrati se opet intonacija. Tako sam se ja s njim tu sam mu se išao osvetiti. To sam mu kasnije sve rekao. A u Rajku sve je pozitiva, samo radi disciplina i volio sam to njegovo gradivo. Mi je zanimalo je da nije bilo njega, možda ja ne bio mu kao na nas.
2: Da smijeve.
0: Evo ga. Da, jel se sjećate ovoga s papiricima i s intonacijom?
2: sjećam se, da.
0: Joze,
2: nevjerovatan. Dakle, samo jednu opasku od Joze, gledaš da ga pohvalim. To je čovjek koji ima apsolutni sluh, doslovno apsolutni. Usput imao je jedinicu iz glazbenog u osnovnoj školi u Sinju, jer ga je tjerala učiteljica i sa nastave, jer je bio nestaša. I dakle, kad bi imao komplicirane aranžmane, gdje su najdrži tonovi, onda bi on uskakao unutra i to pjevao. Najjači bio svi daleko.
0: Bravo Jozo i velika mu hvala na ovoj snimci, baš je ovako ovo marljivo napravio i hvala mu na ovim pričama koje nam puno toga otkrivaju iz prve ruke, ali ipak Jozo cijeni ovu disciplinu.
2: Da, a rekao sam onaj aspekt, onaj drugi, a to je čvrsti rad, bez čvrstog rada nema. Ponekad me moraju mrziti pjevači jer drugčije se ne može raditi.
0: Ali ja ovdje svjedočim jednoj velikoj ljubavi. Zato se je organiziralo ovo naše glazbeno nedjelju popodne. Mnogi će reći da je Klapa Kambi bila prekretnica u približavanju klapske pjesme novim generacijama i to nam je Jozo upravo potvrdio u ovom njegovom malom uključivanju u naš program. Kako vi gledate na to razdoblje i na Klapu Kambi?
2: Pa, rekao sam da je to neki muzički nemir, da ja previše ne širim priču, ja sam baš na šolti negdje sam bio i onda mi bilo u rukama Projdi Vilo i onda sam krenuo da nešto obradim, ali vidiš da je to nemoguće, ono, čale moje, ovdje to se može obraditi, ovo je nešto čudno. Onda sam odustao, pa jedno 6 puta sam odustao, pa 7. put sam odustao, pa onda 8. put sam nešto za mene zaintrigiralo, ajde tvrdoglavo da ja to napravim. I onda se sjećam Špiro Jurić, legenda, pjevačka, prvog tenora, po meni najbolji tenor možda u zadnjim generacijama, zadnjih 30 godina, dramski tenor, prvi dramski tenor u klapskom svijetu. I ja sam donio aranžman, ja govorim, ljudi moji, znate šta, ja ne znam što će ovo ispat. Kad je Špiro Jurić vidio četiri cijele note povezane ovako sa ligaturom, treba držati 7 dana, govori Špiro, ko će ovo pjeva za gospod, ja govorim, probajmo. I tako je počelo.
0: I probali ste i uspjeli ste.
2: Probali smo i uspjeli, sjećam se da u Lisinskom su to pjevali i da ne spomeni ime, na jedno značajno ime u svijetu muzike, je Bjesto rekao šta je ovo se klapska pjesma pretvorila u neki soul ili nešto, šta znam.
0: Mm-hmm.
2: A onda su se naljutili kambi pojad mene, ja sam se nasmijao, kaže, znate šta, iza dobri konja se diže prašina, smirite se, bit će, primit će ovo ljudi.
0: A kad vam dođe terca i s nekom idejom, je li bila neka pjesma gdje ste rekli pa dajte, pa nećemo to? Ili na sve pristanete?
2: Pa pristaje na sve, iako ja poštujem njihov ukus, jer zapravo ja sam njihov servis, ali doslovno njihov servis, jel? I vjerujem u tu sintagmu. Ja sam u duši nekako da roker, nisam zabavnjak, jel? Ja krećem malo dalje. A onda oni dozvole koji pupa mi nešto iz rokijemi, nešto predložiti, sam sretan, tako da dođe neka rokerska stvar. Ali ima lijepi ovaj zabavni pjesma, apsolutno. I onda kad im daš neku obradu koja, ajde po mom mišljenju, mijenja to lice te pjesme i tako dalje, onda može se obovati ta pjesma, jel?
0: I bit će rokerskih izvedba u nastavku, ali sad ćemo ipak doći do jedne idelje dalmatinske, lijepe, baš iz ove servisne glazbene radionice. Vraćamo se terci u veliki studio i slušamo Belanovog Galeba.

0: I čuli smo još jednu Belanovu i Galeba. A vraćamo se Splitu. Split je iznjedrio toliko vrhunskih klapa. Što je to posebno u Splitu kad je riječ o klapskom pjevanju?
1: Pa ne bi se složio, znate, recimo, pada na pamet klapa Trogir, po nekima najbolja klapa svih vremena. Pa imate Bazen Dubrovnika, ta renesansni zvuk, Linčo, pa imate u Rijeci sjajnu Fortunal, pa imate masu zagrebačkih sjajnih klapa. Tako da ne bi rekao da je to tako, a da Split ima sjajni klapa ima.
0: Da, imamo i Kaštela, i Omiš, i Otoke, da. Naravno.
1: Da.
0: Ali imaju li oni zbog tih mjesta različite klapske karaktere?
1: Apsolutno da. Apsolutno da, iako neki kažu da je nekad sam mogao prepoznati točno Bazen Trogira, Bazen Dubrovnika i tako dalje, da se kasnije možda počela neka imitacija, počelo se to sublimirati, jel? Ali tako mora i biti valjda, jer masu voditelja se rodilo nakon moje generacije i tako dalje. Onda su ljudi uzeli note pa su radili sa svim klapama relativno slične stvari. Tako.
0: Da, može li zapravo bilo tko raditi s klapama? Kako ste po tom pitanju, ili ipak mora postojati jedno dirigentsko znanje i posebno umijeće vođenja?
1: Pa to je jedno delikatno pitanje, znate, Tu mogu biti pristrasan, znate. Možete vi imati doktorat na muzičkoj akademiji, ali nemate taj feeling cijeli život da ste poklonjeni tome. Ja imam jednu anegdotu da moj profesor, da ne spominje ime, akademik koji mi je na faksu bio, četvrte godine mi je oblike predavao, koji je bio u Omiškom festivalu godinu dana kao ravnatelj, zahvalili su mu se, on nije razumio ništa od te klapske pjesme. A inače je sjajan skladatelj, tako da mora se ući u tu farbu, nije to toliko banalno koliko izgleda sa strane nekim.
0: Da, kao i u priređivanju aranžmana u ovom klapskim akordima, i onda dođemo do Marijana Bana i Ruzinavog broda.
1: Da.
0: I odjednom imamo novi aranžman za vokalni ansambl Terca, koji ćemo poslušati upravo sad u našem programu, jer i to je jedan stvarno poseban biser.
1: Evo, tu sam dobio kompliment od Klape da je bolja verzija klapska nego Bana. Ban mi se uvrijedio na to.
0: Ne bi. Sumnjam, ali evo, idemo poslušati.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga